0: جلانتومبي العلم النافع دي خم خم بو ام جارين والعمل الصالح اك جيف جو باخ والادب المرضي اك تيغني نو گرم Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil mursalin sayyidina maulana muhammadin amin وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين رب اشرح لي صدري

0: ñariñji ak manam ak refrain man gëna yëkëti ko lolou day wone kon alcorane man def na ci gënante legina xal ubay fa jaal du ubu fi u fil mashir jazalik ñu sama muhammad manam duggu ci ci wax da nga xane yaakarna da nga xam aw saaru da nga xam day bi mo tax ne ubay ne ma tambali di dox nang nak bobu ñi nga dox jëm ci buntu ba da dina ko yobal nga gën man da nga ko xam mo do ubay ne ma tambali ne di yéxal sama dox ngir lan ngir mo bañ ko faté wala bu wax mo ñëk ni ñëk ñi gën al baaji ne la nga xamé kon faabe xeer gi ñu xoron ci jëmmi xam xam man sa ko xam xam neena summa qult ya rasulallah as-sura allati wa'adtani manam ubay mi kam moyna tele gis na waxon na la kon abu sa'id day wala kon ci ubay la ko déggé summa qult khala ubay summa qult gis na kon ubay mom moy wax ne ubay mi kam neena biñ ne ba wari genn manam ba jégué wutu ba xéna mu ne ko yow yent yalla bi manam saar wo ma digon manam jox ma wala xamal ma saar nga xane mom nga digon neena bi lolu amé khala kayfa taqra'u idha fatahta as-salata قال فقرأت الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه السورة نينا أبي مكان يوحي يوحي يوحي يوحي يوحي يوحي فاتلما ولا بغوخ ما سار ينحن مونغ مديون ينحن دفو وحن يقو بفك كي دنجي تعمل الجل نك نجي جانج ما أنا بو خبري ولا تعمل الجل لم نجي جانج نينا ملادي جانج الحمد لله رب العالمين سارو نينا مملا جانج ba saru ji hatta atu ala akhir ma jang saru bam jeex ne mi wax ni salama dan ni ma wa okay manam moy saru yi mom la don wax ne la amu ci alquran wala bo kede ko jitt sar waxana yam nak mom legi na li wax ne fakhartu alhamdulillahi rabbil alamin lolu moy dalil bu leer ci ne kon bismillahir rahmanir rahim de su ko jang ci ak julli wala bo bokku na ci ni nga xamene man wara xam de su ko ni ko ni nga xamene yabbu bismillah moy su ko jang ci julli bokale su ko ni ko moy wax bi ni ndax bo xolé tuddul né dama wax sama dal di ko na dafa ñu dal alhamdulillahi rabbil alamin wa wara xam ñan xam na ñu yab ñu xam na nga wara jang ci jëri dañ koy rad ci né man jublu wul né day wax né alhamdulillahi rabbil alamin way limba wax ré moy sar wi la lay la jang sar alhamdulillahi rabbil alamin sar lay jang fa ñu wax né khiratu yasin mathalan wa nga né khiratu qul huwallahu ahad fekk jinn saro mo ngi dula jinn wo jinn baat bi ñom no len kay tonto waye masala bi tax na ngay jangale ci taxaw nañ ci xey dañ ci ñëwaat inshallah ci yeneeni leral ci hadith yi xam mo ci ñëwaat waye li dal ngir nga xam rek na bokku na ci li gañu di sokonu go ngir rotal bismillah wa dem ci julli ak yeneen hadith yi xam nga ko te ñi dafa won ci ne salam da to na ko hiya hadhihi sura manam saad wi moy saar mo doon wax tekki na ko wahiya as-sab'ul masani manam moy as-sab'ul masani bi nga xamne mom al-quran tuddu ci wax ne ko wala khadatainaka sab'an min al-masani wal-quran al-'azim nena ko fatiha gi moy as-sabhu al-masani ko lolou da dalil bu leer la ki nako as-sabhu al-masani moy fatiha lolou jappane moy mazhabu jumhur ni sukunu ko ci hadith bi li len tuddé tafsir bo xamné musnad la té ni nga xamé tafsir mom la ci jitu moy ni nga jangé ci ulumul quran moy tafsir al-quran bil quran mo lañu jital ma al-quran ñew firi wa al-quran bu fekké amna baxna bu fekké amul na ñeneen ci ahadith ndax gis na ko fukay salama firé bu fekké né amul ñu ci tafsir sahaba yi bo mu na ngaro ñu ci tabi'ani ak khalat ahli mayyi leen salam bu fekké mom mo fi asab masani kon day yey ñu japp né sabul masani al fan wax lañ jur moy fatiha and ak lool nak netti lén nasay genn ak sabar ak sabari isnar bo xana du wërewel la nafa hak netti lén ko ñu jëlé ci abdullah ibn abbas nga xamné moy hibrul umma mo xamné asabul masani moy jurum ñaari sar yu guddi asabu at-tiwal moy tambalé suratul baqara ba ca suratu l'araf ma juroom ben sari juroom ñaar lañu wuti am ñu waxane moy suratu bara ci yenn ci riwayaadi am ñu waxane moy suratu yunus ci yenn riwayaadi bal am ñu waxane moy suratu kahf kon juroom ñaar sare ibn habbas neena moy asabul masani way na halu ibn habbas lim wax nonu may xana jappal kon da fide ni salama fide mo tax ko li nga xane moy masab jumhur mo gëna wër and ak noni saxna ci habl ibn habbas mu wax li nga xane moy masab jumhur moy ne sabul masani moy fatiha al kitab ndax ko men ibn abdul bar wala bo as-sabri ci bofo nek ne bi isnad bukhari asal la mo jele ci abdul nabas mo xane jang na fatiha ka dal waxane wala khadatina ka sab'an min al-masani fa qal hiya fatiha al kitab moy fatiha al kitab nako ne nek li ne ci ñareen ñaar isnad yo xamne yu wer la ñu jele ko ci umar ak sayyidina ali ñu waxane as-sabul masani fatiha al kitab ko lol mo le xane mo wer ci sabul masani legi nak lama tax ñu di ko sabul masani mom fatiha wala may wax ne moy al masani day bayiko ci li tuddé al masna bi fi ñaar ñaar ñu ko ram moy fatiha dañ koy jang wala bo dañ koy baamu ci bepp raka tusanna fi kulli raka'a ay tudu ay tu'adu man baamu gi ngay baamu ci bepp raka mo dañ koy tuddé asabul masani am ñu waxane dañ ko fo tuddé mu joggé ci baatu istisna gi fi respecté manam moy sar yi nga xamé né amul benen sar manam mësu ko wacce ci benen ci ma ikissna la mo manam amul ci benen téré bo xamna mom ngoy mom ngoy fekk am ñu wax né sabul masali ñi baye ko ci as-sanaw nak li waral moy tag ngay tag ci mboron ci bir faraha ji andama faraha may xaya fa lepp re tag ci mboron wala bok mom mo japp wax ta ñam nga ngay ñaari day dela ci mboron nak ak torax lu la ak gelo ci sa borom ci né mom man lepp ko lor moy wuti nga xamne ci lay wuti ci la mo tax yu tudé ko non way lu mëna ko jappal né sabul masani moy fatiha لا يمدك إن القرآن العظيم الذي أعطيته نحن نقول مي القرآن العظيم بيان هم نمام لما فين برام جو لكن لما تموه إن القرآن العظيم الذي أعطيته ولا بوك جملة جملة بابو كن زلا يدل نحن رينك عطف جملة على جملة ولا بوك القرآن منك عطف في أصحاب المثاني نبص كده نقول عطف فلما نكون أصحاب المثاني والجملة فادعة عليك منك القرآن إيه كم غني القرآن نكون اللي في فادعة عليك ما القرآن القرآن ده سانه لين فايف كيلو اللي يكون من منك في ما نام دفقو dafa jegalel turo moy tu alquran ci fatiha ngir manam ngi djublu ko magal so ni ngay waxe ne masalan alka'batu baytullah day xamna ni ma neeg yeb ci ngorom waxu mum wa day melne taabo ni ko jeel ne limay neegu yalla alka'batu baytullah yalla kon lolou min jehadi tashrif la manam teral ko ak magal ko limel non ko mu ñe fatiha moy alquran djublu ñe fatiha kep moy alquran waye nak day lo xam dafa wacce wu reere mo tax da ko ko jegalel lolou ku min al bayyi lolou ay ku min ne azrqani day wone ne li day nek min babu asf jumlatina ala jumla man wal qur'an alazim alladhi a'titu jappalne jumla ju berla an ko demel mutra khabar manam wal qur'an alazim huwa alladhi a'tituhu al qur'an alazim moy li nga xamne mom la ma suñu borom jox ani kon benen jumla la mala ko ata fi jumla bi jitu may wahya asbul masani da xamne kon li nga xamne mo ngono ragal mu me desu alquran da tudde fatiha al qur'an kon buba du ci am bokalim ko laylay moy hadith bi nga xamne ibnu abi hatim momoko netali mu jaa ci banen suruq mu yere ci abi hurayra way bi lafz wal qur'an al azim allati u'titumuhu gis nga ma al qur'an ci moy li nga xamne mom la len suñ borom jox mara koy jëmele xetab bi ci nga xamne ne ñom la doon waxal legi na hadith bi boko lay da nga gis ne kon ubay ibn ka'ab mom la xesse bi dal comme nim lere ana am ci sakama ci day dem sox yi ñëw ci wax yi wër la ben mu nekk ci musnad bo ngore la wala bokku mu nekk ci musnadu ubay ibn ka'b ay mëna xew xessa bi mom wër na ci mom ñeñu da am benen xessa bi bo xamé né même xessa bi la da naka bo falé ma wuti wul mo xamné mo mi ngi dalon abu sa'id ibn al-muhalla mi xam waxna né bukhari ben hadith bo mo la gene mo ar sahabi la bukhari dafa nekk li waxna hadathana musaddad hadathana yahya an shuba qala hadathani خوي بوغنا عبد الرحمن انا حفص بن عاصم انا ابي سعيد المحلى قال كنت اصلي مي كونتيني لي واخ موي نانا موم ابو خان دا دون جولي سي جاكاري انسان دا فيو واي نا وي ووكو ناي ديم نوبي مونوكو ياو يينت يال دا ما دون جولي مونوكو ناف سين غولون واخول ني استجيب لله ولرسول اذا دعاكم نينا مونو احكي ناي غيناو مرات نغي سان نانكو نالا خمال صار و خان موي صار يو جيني ماغي تي القران لو علمنك سوره هي اعظم سور في القران قبل ان تخرج من المسجد lolu ko wax ne gëna ma la japp loxam mais bimu ne bo li gën jakka ji mom abo say neena ma lan nako xana waxon nak ma xamna saar yu gën ci alquran muné ko moy alhamdulillahi rabbil alamin tekina ko yes sabul masani wal quranul azim allati utituhu dem na ñaar ci sele nak ben la abo say lim nekkal ci bopam ak lim nekkal ci ubay ibn ka'b legi nak problème moy asani jëg defer man isnad bi nga xamna mo ñew ci abo say defer isnad ñew ci ubay ibn ka'b defer mal wala xam dañ wax ne kon fessa bi day nek lo xamne ñu may ñepp la dalon ku mel al bayhaq lolo al hafid ibn ajrid ci lolo and moy ne fessa bi day japp ñu may ñepp la dal man dal na ubay ibn ka'b naka non dal na abu sa'id kon lolo moy li nga xamne mu may xallu bi nga xamne mu mo ci am moy day japp ne kon ñu may ñepp la dal ndax ma dama bu ci nek turuq yi ndax turuq yi wër la te bo xole ñaari makhar yi bokku ñu fekkon makhar yi sax dañu bokku sax ñu la japp na xeyna yene ci walu ñu jum mais ñaari makhar yi bokku ñu be mi jaar na le jaar ci ñu ba ci abo saay bi mi jaar ci ñu jabo xore ta wala bu ngi mel non wala ñu wax na bu fekke na makhraj hadith dañu wuté nak mom ba dañu japp kon xéxé dafa wuté bu ko na makhraj nak benn la nak mom taxé ci ñu bokk len yu wax ba dañu japp ne kon ñunte mo am ci ñeneen ñi legi na hadith bi bo imam mali min ko dugal ci dila wax ne fatah alayhi jami bi lolou jappane dañ ci wat ci hadith bi xana mom mom ma nekkat sun karam mais na fofu gëna leer ma hadithu man sallallahu alayhi wasallam waye fi da bo xana masal lim ko xane ko boy boy tamlo ji lan ngay jamm ko fatah wala ci yegëne kon fatah mu ñu ñatt ci julli lolou jappane moy mashabu jumhur da ne jappane fatah mu ñu ñatt ci julli abu hurayra rak ñu mel na waqof ñu mel ñu mel wuté comme ni ci waji waxe inshallah taala waye hadith bi bokku na ci li nga xamé ne waram des nañ ci dari do moy bismillah arab amul ci fatah xaw ni mo waxe won don taxay nañ ñeneen ñi man nañ ko naxlu ci nañ ngay naxlu bokku na ci li nga xamé ne comme hukuma la bo xamé ci hadith bi tay waxon na ko moy bo doon julli salama bu la way dang ko wara dag lool jappé wara xam d'accord rek lool man kene wuti wuti moy li nga xamé mom mom mo wé tamit ndax lim ko wax ne ko ndax ci mëro waxul ne istajibu lillahi wal rasul salama ko dafa rabbu a bi ngoy mu baye wuyu na da ko rabbu lool amna ci ay masal usul yo waxan wara xam gene ci hadith bi bokku na ci al amru lil fawr am la hadith masala bo usule wa bu siwla ndax manam digle manam bu fekke digal dafa ñew ndax lolu dang ko war gaaw def bo deful te man ko def dang ci bakkar wala bok ala tarakhile non lolu wuti la hadith bi bokone li wara ne al amru ala fawr ndax lan bu ñe def ko inkar ci lut lan motax gaaw mo wuy kon wedi wu kon ngeen wuy suum ndax wuy ci nako après ne da ko inkar ci nako lan motax bi mo la way ñew kon ngi yene kon digal bu ñewé rek dang ko war gaaw ci fa kenn señ ko yexé naka noni li ñi tuddé bu fekke am daf ñu wax ak xaf ñew dañu jappane xaf bi man day taxis li nga xamne moy am bi lolé masalu sulé bo xamné buñu xam la li ko war moy saxna ci lo xamné ijma la ñepp xamné julli bo ci nekké suñu wax ñu tam da waxone suñu julli gi dara waru ci am ci waxé ni duddul manam jang alcorane zikari mel non way hadith bi def ñu la taxis dañ ne kat bu ko ci bu fekke ñu xam da dalaw mom bu la waye kon mom dañ ko taxis ci am bi moy la sañ nga wax ak mom bal am yoro xam hayya pan sa man lol ayu sax mo wala wa hatta boko degun sax muy lacc dara muy salama ci bi julli gi boba am nga dura raf ke da ko tontu kon lorit ay masari wax wala xam gel nañ ko ci hadith bobu non buñu bi tege mo wax ni al khiratu khalsal imam fi ma la yajharu fihi bil khirati legi na fini da ko jaglel ci bëgg wax ni bu fekke na ne ci ginnaw imam sa imam berul boba yow da nga wara jang no la ko tudde jang ci ginnaw imam ci lo xamne imam ba berul مرق الفعاده حدثني يحيى عن مالك عن العلاء ابن عبد الرحمن حكم هرم النيكو انه سمع ابا الصعيب مولى هشام ابن زهره يقول سمعت ابا هريره يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاه لم يقرا فيها بام القران فهي خداج هي خداج هي خداج غير طام من ليك حارن بي امام نكو جيلي تي علاء مجيلوكو تي ابو الصعيب ولا بو واخني دغنا تي ابو الصعيب دغنا تي موم مو واخني deggal ci abou hurayra bu fekke abou sa'id mini mom jappal ne ab ansari la nako ne ab madina la ma fekke ci madina fofu la dess turum mo ne ka abdullah ibn sa'id non la xafé na de waxe ak nga xane mom turum ken xam ko mo jappal na xekala muslim gina hadith ak ashabu sunan mo xane degg na ci abou hurayra muy wax ne degg na islam muy wax ne legi bala ñu dal li wax ne mawla hisam ibn zuhra man abou sa'id mi mawla la ci hisam ibn zuhra am ñu xane mawla la ci doom muy abdullah ibn hisam ibn zuhra mawla wax nañu bataay ne may ko xam dang ko gore nek dang ko sa jamm na nga ci gorel ñu wax mawla des na mawla jibil sang di wax mawla jibil ci jambi way yu melni mom la filifa danaka ab jamm lay doon legi nak mom abou sa'im ñen deg na ci abou hurayra muy netti di waxan deg ni salam mo wax ne kep ko xam da nga julli ak julli go xamne jango ci fatiha neena julli ko ko matul xidaaj moy lo xamne matul man nuqsan dafa manki nuqsan la dafa manki dako baam na ñet yoon ngir fedeli ko man julliga manki na julliga manki na julliga manki na da koy gëna fedeli ci tega ci na ghayru tammin manam matul leen lo boko demene kon dalil bu leer la ci li nga xamne mom la jumhur wax moy ne fatiha munu ñak ci julli da wax na la moy mazhabu jumhur manam moy mazhabu imam malik naka no moy mazhabu al imam ash-shafi'i moy mazhabu al imam ahmad ibn hanbal moy mazhabu mbolo moy na fatiha munu ñak ci julli boko la li ñu tukure moy hadith bi ni ndax bu fekke julli ga manki moy julli ga wana matul waye na bu fekke ni nga xamne yo xamne fatiha muna ñak te lolou moy mazhabu abu hanifa naka moy mazhabu sufyan ath-thawri ñam lay wax ni munu ñak da moy nga jang comme ni ñewé ci hadith al-musib salatu wa sallahu xamne ko sum maqra ma tayassara ma'aka min al-quran ngari bo jeli sukku niku ak afani wa ni faqara ma tayassara min al-quran ani nga jang ni xamne mo japp ni ñom ni ne kon ni munu ñak da moy nga jang leen lo jang baxna kon ñu ne forma fa da nga jang ñu ma hadith bi ngey su dañ koy filé ci ne ko waye ñu sa lañ wax hadith bi ñom dal la ñel leen ñom ne sa waxo ne jiliga baxul li wax moy jiliga matul legi ne kon nak manam jiliga matul nak moy xon tudina wo gili kon jiliga baxna waye da matul manam bo jangu fatima mo gën non non lay tonto hadith bari hadith gan ni muslim man sallallahu salata lam yaqra fiha bi mal nono hadith ñu ñon la salata li balam yaqra bi fatima mo la ñu wé la salata li malam yaqra bi fatima da waxuma fal ñu la salata ñan la salata kamilatan manam jiliga da manki manam matul maray ndan day mel ñaar di ñan ben rek man la salata kamilatan limam yaqari gram man bu bëgg am jullu gu ma sekk mom da nga jang faata waye nak boko jangul tekku na jullu ga baxul waye fekke mo wala ñaan len lool mom tahaqqu mun fasid la nak ma la salama tudde na jullu ga matul kon yomi julli bagal yo sabab nga xamne jullu ga matul kon ba lool li nga war def moy xaba jullu ga mat jullu ga man na mel na jang faata ma dama jangu ko xamne jullu ga matul nak lañ wara wax moy la manke masalan ci jullu baye pompe da ñaan jullu ga matul jilli baye nangam ñaan jilli ga matul kon jilli gu mat mo jilli won jilli gu bax la way jilli gu manke mo jilli won jilli gu baxul non la ko jum xoti di tanto neena khala fa khuldu ya aba hurayra inni ahyanan akunu wara al imam qal faghamaza dhira'i thumma qala iqra biha fi nafsika ya fariki neena abu sa'id mo netele neena be bo xare waxe da ko wax ne ko ya abu hurayra man te be ko damay nek ci ginaaw imam bo wonay def ma bu nekk ci ginaaw dama wala bu nekk ci ginaaw imam ndax sama ko jangolo def munako ñamala mura dur xassab bi na loxo bi da ko dur ne ko dang koy jang ci sam xel fi na sege ba ana ci sam xel way na jang yi fi day ana yekete wala mi man bi tahriki lisani manam da ngay jang and ak tuddu ko ci wala mi way na dang koy dal yel and ko bo xane ko ma nga rek ci ginaaw imam du te man ko fo jang ba legi lol nak bo xala ngi gis ne ko benen masala bo xam nañ ci wuti metti metti may ndax ma mom jang fatiha warna ko la bo woruko dappal na nga xam lay wax ni jang fatiha woru ma ñu abu hurayra kon ba fi mom ñom abu hanifa fi duñ fi ñew waye nga xam yoy jum xol ñu waxane fatiha farata la ñom ñoo wuti wa sen bir ci maam nga farata ci wala def ñom deppo nañ ci na farata la ci imam farata la ci kenn ko jili waye na farata la ci maam dañ cey wuté legui man sax mangi do baye xel ne asak bu jabir bele dama ko top mom mo jitu won hadith biñ tegeene mangi do baye xel limay wax ni momu fatli ndax ci lolou lay wax walu mana xaw xeyna nañ ñu appare inshallah taala ndax maxna yom ben la moy ndax manam mamum day jang wala du jang wala jang faata ana faata la ci mamum wala det jappal ñu wax ni faata ana faata la wuti wuñ ci na faata la ci imam ak kenn ci julli bu fekke mamu lañ ci wuté bu fekke ko melne al imam shafi'i dafa japp ne mamum mu jang fatiha ko bu farata la ci mom mo xam da julli beural wala bo da julli yalla farata la munu ñak bu fekke da julli yalla mom leerna day jang bu fekke da julli beural da ko wara jang ñan lay wax ne imam mam bu nek gëna imam da war di manam fexa ba jang fatiha ci bir be imam di jang ñu sa dañ tegal lañ wax ñan ñu bëgg imam muy manam nopp ay digënté wax dañuy bëgg mamum bi di jang ci digënté yoy non awa hatta bu fekke imam defu ko it mom na fexa ba jang ko mom lu meuna xaw ñun kon jang mamum mu jang fatiha koku farata la ci gili munu ñak mo xam day jibi yalla wala mu day jibi geural bu fekke na ahmad ibn ambal mo lay wax ne mamum bu fekke dafa nekk ci ginnaw imam jili geural koku lu jang lolou dafa neñ ma somali wax ni dinañ ci ñew inshallah ba fekke day jili yalla nak mom ba da wara jang lolou jaxal mo sama imam mali moy ne bu fekke mamum ci ginnaw dafa nañ ginnaw imam jili geural du jang dar da nañ tek rek bu fekke da julli gel mo day wara jang waye na bu fekke ahmad ibn ambal mamum jang fatiha ci julli gel koku farata la ci mom munu nek ma saw dawo zahiri nga xam limi jang fatiha farata la a fekke jimi julli gel munu jang nak la waxani wax ne wayda quri al quran fastami'u lahu wa ansitu ni wallahi suko ni ko legi nak kon dañ ci taxti su dañ koy dañ ci genné mamum ci jamo rew nak dañ julli gu wara diwlu imam waye bu fekke da julli gel nga xam diglu dara ba waye day del ci wax ci lañ xam mo jang farata la kon da wala jang lolu ma xabu deugar la ndax ni nga xamé né imam munu la gaddu ru kon bo kon xala ga waru kon ndax no bo suyu na waru jël munu ko gaddu ndax no faara mu fekke faara la munu ko gaddu ba fekke ma suyu amal day wax né fatiha imam man nako gaddu kon non dene forcément mamu da war jang bal dañ koy sunna ci mo wala dañ koy sop rek mu jang bu jang mu ci won baxna bu fekke né imam shafi'i mom day wax né mamum day jang ci julli yalla julli biral mom nak bokku nak limi moy hadith abu hurayra bi ni na abu hurayra lim wax asfaib moy abu saib ne ko dang koy jang ci sam xel wala dang koy jang ci gelu dal iqra biha fi nafsi tay bimu nako mangi ci imam fene no dang ko jang dang ko jang kon lolé wone kon manam kon mamu da jang ci gina imam a bokk li nga xam moy deugal li nga xam moy imam ba wax moy ne mamum bu fekke imam day beural du jang mais at bi nga xam da na ñew ci kanam legi nga xam moy buntu bi nga xam mo ci tege musulama dafa julli ak julli dina ba bu sunu yalla ca mo jang and ak man am sa dina ko man mo la len koy téré moy la mo tax ma jang waxal ngeen man fi xëccu man sa ba ci len baye di jang ci gina متكين فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولا بوك بنصفين نينا ابو هريره بن وحل دا ساتي دان نكو ديغنا ان شاء الله موي واخني سن بوروم نينا جولي ولا بوك جيمي فاتحه بوك الصلاة في لي في فاتحه لو نجي تري ديكو وران تاك ما داني واخني الصلاة فرو فاتحه لا ما دا بوك تي سورم am ñaan da ko tuddé julli ngir né moy li nga xamé né mënul ñak ci julli lay bo wax da naka day delu wati la nga waxon rek manam tawili bo xam ko ñepp ci defo waye mëna xal ba xam ñu lay japp né fadiha mënul ñak ci julli ñom ñoy wax lolu moy né kon da ko tuddé ngir né mënul ñak ci julli nga xamé né harafa ñi sama waxon al hajj arafa mo day na hajj ma ko moy arafa wara moy harafa day lo xana bu la faté mom jeexna am ñu as-salat limi fi ni manam moy ma'na ad-duha ad-duha do war da am tri ko moy fatiha ñaan nga xam mo ma nekk ci biir wala mëna xaw jappal ni ñom d'accord nañ ci ni as-salat fi limi fi moy fatiha limbo wax ñu simbol da fo xane neena fatiha da mo go sédélé sama digënté ak digënté sama jam qasamtu salata bi ma'na al-fatiha bayni wa bayna 'abdi neena sédélé gogo nak wax ñu wax ni sédélé min jihatil ma'na la ni ko wax moy fatiha bo xol li suubu ñëk bi ma'na xal bi ñëk bi manam sante yalla ak xagn ko ak yu mel non faj bu ñaaral bi nak moy li nga xamne ak ñaan la toroxlu tek na ci ne fani suhali wa nisuhali abdi wa li abdi ma sal manam genn walu mel mako mom moy li wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmid din lol ci borom mom may bo xole fani ci borom ak magal ko ak mel nonu xaj bi nga xamne nak mom la jambi mom moy tamre ci ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin na bo xole ñaan la amna ci lo xamne nak mom ñoom ñaar dañ ko seddo moy laye bi nek ci digi moy iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ko loloy julli ci dama ko waxal mi nek ñaari xaj kon niku na ma ñaar genn la wala ci bo xole ak tayma nak bo xermay di tollu won way kon dañ ko def ñaar ci ne bo xali bu ay bu ci nek ñett la ñu ko xamé nak bu rek ci mbor le mom ma ñett laye ñek ñett laye mu jula jambe mom laye bi digi na dañ ko dañ ko seddo ñu na kon ñu bëgg léré inshallah leen mu rek ci ne قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين اما تام لاني نيسام دا داني لين جانلين ناخ جامبي نين جامبي لي تامبي سي واخني الحمد لله رب العالمين بلغ دليل بلير ات سي نكون بسم الله ديس بو جانك جولي بل حديث بي موي حديث بي غنا لير سي ني بسم الله ديس بو جانك جولي دون تا حديث جان ومون نانكو بوبيت ماي سوال سكوني كو اي ماي سو غرات حديث بي مل موم موم دا فا لير نيسام دا فا واخني jambi bu tamul ak julli lolé wax né day wax alhamdullilah rabbil alamin taw waxul bismillahir rahmanir rahim taw dañu ñew taqsim gi mu ko sédéré faaw bi ñaan mënu ci bok nak bu ci bokké bo dé fu kon taqsim du ma nekk kon ni ngi bëgg léralé fu hatta ku melna imam an-nawawi lolu i'tiraf na am as-safi'ala taw musul sahih mo dañ ñaan sa riwaya mo wax na né huwa min awdahi mahtajju bihi dab ko lél mu ci bokk ndan né lanha sabu ayatin bil ijma' فثلاث في أولها ثناء أولها الحمد لله وثلاث دعاء أولها إهدنا والسابعة متوسطة وهي إياك نعبد وإياك نستعين لكن ولأنه لم يذكر البسملة فيما عدده ولو كانت منها لذكرها إمام بي موضع له قل لي مويد دليل بلاتين قل بشار مليس وجان سبيلي نقول ابن عبد البرنينا مويد دليل بجان الير دون تدن يوم تقول لدين كوي جيما دفع ما نتين كوي جيما جين كي ينا يوم خير لدين كتبه إن شاء الله تعالى waye lu mel masala basan la mom taxawon nañ ci mo danaka bugu ñu di ci yaatalat waye la masala bo xam na mum jappal ni masala bu siiw la ci ay wuté bal moy masala bi nga xane moy sabab yi li taxon serigne touba radhiyallahu anhu wardahu den ko ñu masala imam malik da ray netti leena bimu joge ci geej gi mag ni dañ ko deg muy jang wala bu julle am day wax bi sama ray ñu raaj ko ngaray ci la waxal leta bu siiw bobu wa amma masalatu basmala fayni amartukum nangam nang deg na la ngeen aji ci masala imam malik ko masala bo xamne bu siw la wuti bu ci yag la am ni tarif ay téré khafatan mom bo xamne imam abdul bar talim téré bo xamne lor la ci wax mais bismillah rahim manam ñu wax na ci da bok ci al khawla bu gnan parce que wudi fam defare sama atlan moy lol ndax mo ci alkhana bokolo bokuti ñi xamne japp na bokku ci fatima ablaye la ci kon ba lerna faaw do ngoro do ngol jangale ñi xamne japp ne bokku ci nak mu boowu do ko jang ñu wax ne ablaye la ci alkhana nga wuti wat ndax boko jang faaw do ngoy beural lu melni masou safa bu fekk da julli beural bu fekk da yalla la ko yedu am ñoo xam d'accord nañ ci ne ablaye la ci fatima way da ñaan dang ko war yedu ngi tukunu ci ay affaire yi nga xamne mom mo ci ñew te yo taxaw nañ ci ñen simborom day wax simborom neena jambi bo waxe alhamdulillahi rabbil alamin yaqulu allah tabaraka wa taala hamidani abdi sama jambi day sant nama wa yaqulu abdu arrahmanir rahim yaqulu allah asna alayya abdi sama jambi re tag nama wa yaqulu abdu maliki yawmiddin yaqulu allah majjadani abdi sama jambi teddal nama yaqulu abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fa hadhihi al-aya bayni wa bayna abdi ne bo waxe iya kana abou yalla sen wax ne lay bi nak mom man sama digeunte la man ak sama digeunte jambi man da wax iya kana abou lolu sin borom moko mom yo sin borom yalla njamo lo ya kana sana jambi moko mom nak mom moy ki nga xane moy sakko dimbali ko ci borom mom motax man lay bi mom ñaar ngi ko ciak bay ni wa bayna abdi mu tekine wala abdi ma sal sin borom moy wax man sama jambi le limma laaj ci ma lim ko laaj moy iya kana abou wa iya kana nasta'in moy sakko gi mi sakko dimbal lolu amna ko manam defal nako wali abdi ma saal murek ni yaqulu abdu ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin fa haula'i li abdi wali abdi ma saal ne boko nitlay def ko bola ne fa haula batum na fa haula isara bobu isara la ñel ñil jamo haula day jundu jamo mo xam jamo bam salaw la bo mu sel ko bu ne fa haula lo day tek la kon li ñet lay la kon mo ihdina siratal mustaqim la yabqum la siratal ladina anamta alayhim la yabqum la ghayril maghdubi alayhim waladdallin la yabqum la lol na moy takon khisma bi nga do wax mu manam da nga japp na ko ñet lay yi mom la jambi am na yi boxale ay lay ay ñam la ñet lay yi ñeke moy alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ñet lay mom ci borom mom lay bi ci do nak moy iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in moy juroom ñaar lay fatiha japp ne waro xam yeb da ko juroom ñaar lay la kon lol nak day bu fekke ni mu ko sedile ni nak mom moy dina xane may masabu wa madina lol kon day gëna sedene kon bisane bokku ci fatiha lol lu leer nañ la bu fekke ne japp ni sanu ci fatiha la bokku so japp ne may masabu wa kufa ash-shafi'ati lo japp ak mbolo ñam lañ waxale kon ihdina siratal mustaqim ab laa ila siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin ab laa ila kon di ñaar lañ ci lañ ngeen ko def mu juroon ben nga boole ci na bismillahir rahmanir rahim ñom nak bu fekke kon dañ dañ ngoy de manam limu wax ne fa haula dañ koy firé ci ne fa haula fi jublu ci limu llahi wa jublu limu badi rek ci jublu fa haula am ñu wax lool dama naaw yi loolu la deugural am ñu wax ci ñom la ne fa haula fi donte manam ñaar la man lay ñaar la waye na tasniya des na ko jundé ci lo xamné mbolo la wa naaw yi radd bobu daf ko wala bu waxé nga daf ko radd ci ne loolu majaas la li gën moy ñu bar yi la fa yemalé ci li xamné moy haqiqa lu meuna xew bu fekke ñi xamne yapp ñu xamne ablaye la ci lablaye la kon jappal ne day japp ne siratal ladina anamta alayhim dublaye bu fekke ñi xamne boolu ñu ko ci na te lo may masabu wa madina day japp ne kon siratal ladina anamta ablaye la liko moy deppon ñu ci juroom ñaar lay la asabul masani masalan lo mata kon faaw rek bu fekke da nga leen bismillahir rahmanir rahim siratal ladina anamta alaykum lay bu ko limu na mom baba ablaye lay doon wa dede la wacce wuti nga te leen jappare moy bisal nax ablaye la ci alxan wala def wuti ko metti mom mo ci mom mo ci mom mo ci am legi nak kon lolou fofu len ni delu wati xadi nga dama ko tebon hadith jabir bele ni wax na wa hadathana an malik an abi nu'aym wa ibn kaysan annahu sami'a jabir ibn abdullah yaqul man salla rak'atan lam yaqra fiha bi ummi alqur'ani fa mithla illa wara imam imam madana da fana ci jere ci abu nu'aym wa ibn kaysan mo xana degina jabir ibn abdullah sahabi mo xane cepp ko xam dafa julli ab rak'a bo xamne jangu ci fatiha neena julli wul ma rak'a bo baxul li ko waral moy da bay ap ponk bam dess ku nek li gina imam muy mamou ko boko de masabu jabir moy ne imam buy julli ak ken koy julli faaw de war jang fara bu nga jangul rakka bu baxul bu fekke nak mamou nam bo rekh man nako may jang lol nak mom da ngay gis nako nan rekh do ponte masabu imam malik donte nak bu fekke wa ko nga xam dañu wax ne manam mamou du jang dara ñuy dañu su ko ko ci jabir ni balé bal jabir sa lolou masabu mom ci deugantal man nga jappane mamou du jang dara kon fa misal illa wara imam mo do bu ko wax ne mamum du jang dara mom day bayino rek way imam malik mom da ko dege manam lolou andu ci ak mom lim japp moy mamum day jang bu fekke day julli gelo bu fekke day julli gelo nak du jang ko mi nga taxone da koy leral لكن هذا هو الموقف الذي جابر وعمل نيكو رفعه نحن من أثير مدينة نأثير نقوم نوفهم الموقف له و أصرح عن نينا وقد أسنده بعضهم أي رفعه أمي عليك إسم دنكو دنكو تي لكن هذا الموقف الذي جابر الموقف له ممعرف به جابر ابن عبد الله لكن هناك نجال لكي بنين بيهان الموقف ندخ غير موصل بنت بابو ملي واحد وحدثنا عن مالك عن هشام بن فروع عن ابيه انه كان يقرا خلف الامام فيما لا يجهر في الامام بالقراءه امام مالك واخ نيغا خامني ньо مانام نيكون تي بروخام تابع علي مان فقها وي نيكون فوفي مدينه ньо خامني دانيو گمني امام بوي بيرل ياو ورو جانغ مو خاني جينا تي هشام مو جيري جي بايم فروع اسناد بي مين نكو بال موخال نك نيمو دادي واخه wala mo xane isa mo nek li mo xane bayam bayam mo bi xoro mo so bokoy ci al fuqaha saba dara jang ci ginnaw imam bu fekke imam du beural bu fekke imam du beural dara jang bu fekke day beural na yeen ko sa ko day beural du jang lol ma ci degge bi tege mo wax hadathina an mari han yahya ibn sa'id wa an rabi'ata ibni abi abdurrahman an al khasi ibn muhammad kana yaqra wa qala al imam fi ma la yajharu fi inda khiraati na imam mari mo jere ci yahya ibn sa'id ak al rabi'a ibn abi abdurrahman ñaan yeb ci wonen xam nañu ñen ño xane khas ibn muhammad xane kenn ci al fuqaha saba nek doomi muhammad ibn abi bakr ibn siddiq neena mo tan gi gina imam bu fekke imam berul de jang ne xam mo ne ci joxro nam no ne te le jo hadith an malik an yasir ibn roman an nafi' ibn jubair ibn mut'an kana yaqra khalf al imam fi ma la yansi bil khilati nako no ne yasir ibn roman ne tinina mo xane nafi' nga xamne doomi jubair ibn mut'an la jubair ibn mut'an sahabi la ku ne xam la nafi abdoum la waye mom ak tagal la waye da bokon ci fuqaha yi nekkon fofu ci madina momit bu ma xane gina imam fekke imam berul boore jang on moko ngi nekkon fuqaha yi mu tudi yep dawuñ jang ci gina imam bu fekke day julik beral bu fekke day julik gel na day jang lolou la nga yakone moy musa imam malik waxna yi nga xane ñoo ci ñame wute ak mom ci gina wa da imam malik day dane xala malik wa salik ahabbu ma sami'tu ilayya fi zalik allah mo diñu xala mo la gën sopp bu japp nak dalen dalena taqrib bi comme ni nga jappé waye nak ijtihadam dafa deppok ijtihadu taqtabi alayni motax mo ne lolou la dina so man sama ijtihad lolou la nga jox mané mané mo kene ki na imam bu fekke imam day yelo yewi da nga wara jang wuté wa ko fa ñi nga xamné waxane imam buy jang yow woro jang wala bu lay jité woro jang mo xam day béré wala bok day gelo ñu ana xal bu ñetti la wax na da waxane qira'atul imam qira'atul من صلى وراء الامام فقراءته قراءه له والاوفى ما قال ما سجد لجنا امام ام نانغام مودي نانغام حارث بوبو بن حارث بوبو وير بو فكيه ورني دنج كو ين تي بو فكيه دي جوليك برال لي دبل كو ادي خانا مو مو مو وير لغي نك خنا فيغنا مو نيجي الله حارث بن بي تيغي نخ دون دغ نيو نيو ياخنا مو نيجي دون حارث داسي بو غودنا ياخنا دي جان نيو نيو تاخو ان شاء الله تعالى kon tarku al-khira'ati khalf al-imam fi ma yajharu fihi moy safanu dale am nga buddu bi da la xon la manam da ngay jang bu fekke imam da yelo ci da bo xam manam do jang bu fekke imam day diral da fa dana akam yi sa waxon nañ ko way rek moy na hadith yaan mom mo koy layal moy imam malik mutabli wa jawana hadathani yahya an malik hannafi' an abdullah ibn umara kana idha su'ila hal yaqra'u ahadun khalf al-imam qal إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام وإذا صلى وحده فليقرأ قال وكان عبد الله ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام إمام مالك مو نتيلي جيلك النافع مو وخني عبد الله ابن عمر بنك مثلا لاج نكو بو فكي نيكي داي جولي سي كيناو إمام ناخ داي جانغولا دي درام سونتو داني بو فكي دا نجي جولي سي كيناو إمام نانغوم إمام دانا لا دوي دانغو إمام دانا لا دوي bu fekke day julli mom dog nak mom bawana jang tekki ne habu ma buran julli gi na mom dogul jang ya habu lay ibn ahmad waxam gi day melne kon mo xam day julli gele wala wala julli beural manam woru jang dara mo xam imam day yelo wala imam day beural waye bo xale imam ma nim tarjuma buntu bi nga xamene mom degge wo ko non mom dako degge ci ne abdul ma di wax moy julli beural wala mu tarjuma buntu bi tarkul khira khasya fi ma yajharu fi on dafa degge ci ne nafi'a donte mo nim ko degge na fa nolo ko nek ra def bu wax ne abdullah mo limi wax ni mo fekke imam day dira sa ko dayal mo wax do jang te ko min ne baba ne lolou bokkal da koy gëna deegal moy degg ni imam malik bob moy li nga xamne abdur rasakh moko netele fi sa do wer ndax ni ko jere ibnu jurayji mo jere ko az-zuhri mo jere ko salim موهن ابن عمر كان ينشط للامام فيما جهر فيه ولا يقرا ما هو نلغ واحد ما ابن عمر موهن جينا ام فكه ناي ديرل جان ان ما كون لول دين تي ديغي مو فكون ديال داي جان كون ديغي امام مري بو ديغي لو خامني صايب لا سيدنا عمر نيم بو واخ ماي بو فكه دا نيك نام جينا موي ديرل موتام نيكون نانغام دا نكو داي كون ورو جان تلك جينا ديغي نو عارف بين سلام دا واخ ناي ويتا قرا فامسيتو بل القران واخ ناي ويتا قرئ القران واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا تغرو خامي دپو نجي لولو تيغل لا واتي تيغل لا واتي نده حارث بيغا خامي ني نيمكو جيلي سي ابو عمر مو خاني غاني دنجان دنجان وقت تيغلي ما دما نجي نيك لاي بي واتي بلاي بي واتي نا بلاي واتي نا تي نباي وقت تيغلي كولو خام دا كو نجي لاي بو تيغل لا واي نيكو ما خا بو ديغا فان دي جول دا غا ور ما ليه كلو سينو فوكو هاي تيغل لا لول لا ني بير نالين با تفيري manam bo la kitab yam am ñu am ñu waxane ci gilu ak liñ wax khutba manam khutbatul jumaa ñaarep da nga war nopi ala mëna xew lay bi mom ko leer na ci ne kon manam imam buy beurel mom da nga war nopi me wuro jang ngi deppele lay bi ak hadith manam mo ñew way da xara afant de mi ñu ci sax muslim bu fekkene ku melni australien ay ñuko top ñi waxane da nga wara jang baxna wa da nga wara jang naari bi ak lay bi dañ koy déggé ci né wala dañ koy tax ci tiadi su da xane mo wéne sama waxon né ku jangul faatiha day mëna jangoo day mëna jangoo ma ci dañ koy tax ci ci né kon dañ koy tax ci né maamum faaw day jang faatiha na ko ñoom seen mësa yo xane bu fekké imam day bëral da ngay jang faatiha cëpp bay la faatiha moy la mëna nekk ñakale mo xane ku jangu jël ko baxul te sété wul waxul maam waxul dara bu fekké imam day jang mo nga jang faatiha ko saaw bu fekké day bëral jangal la mënul ñak moy faatiha yang ko jangé ni imam noppi yimi nat wala nga xaba jang ko rek ñen lay wax rek du ga konté djilu gi nga wax mo la alquran bëgg na man nga djilu jang ala nga djilu imam mo noppi nga la jang bu fekké imam noppi nga ga da ko jang mu gaw dari mana djilu jang ni mutakina hala yahya sami'tu malikan yaqul al-amru 'indana an yaqra ar-rajul wara' al-imam fima la yajharu fihi al-imam bil-qira'ati ويترك القراءه فيما يجاور فيه الامام القراءه امام مالك نك ننا واخ لي خا نمو مسبب مولر ناني موي ني بو فكك ني كري يوري جينا امام بو فكك داي بيرل دو جانغ بو فكك نك داي يالو بوبا داي جانغ كوم نيمو ليري متكينا وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابن اكيمه الليثي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاه جهر فيها بالقراءه فقال هل قرأ معي منكم احد انفا فقال نعم انا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اقول ما لي انافع القران خالد بن يمان من قوله ابن شهاب الزهري انا كسيله كني حمله وما نكو باتاي مجلتي ابن اكيمه الليثي ابن اكيمه من كان داكنت ابن الوليد مو بوكون مولا مو دكون في المدينه نيكو خامني سيخلا موم لا سولم نانتي ووتي wote ko metti am ñoo xamne mi ngi tuddu humaratu am ñoo xamne mi ngi tuddu ammar wala hamar bil fatin wat tafsir nal ko asarha taqani waxe man ammar am ñoo xamne mi ngi tuddu amru am ñoo xamne mi ngi tuddu amir kon wote yo ma am tawturam dara mëna xaw jappal ne xekala mo ibni uqaymati mi mom nak da ñoo xamne lay waxane majhul la ndax lay wax ibni shihab kep mo nekk le ci mom waye ko melni ibn abdan yana xekala ndax ibni shihab tagunako na waxna ne ibnu qayyim mi daana netti ci jetaayu man daana tahdi man dina jale ahadith jetaayu sahih dibil musajjid da fay ko ni nga xame ponkal la ci ponkal tabaani bal mo gën ci tabaani ko min ci waxe bu fekke mom ni amon na ci musawal waxna dana ko permettre muy netti la hadith ci kanam lol de wona ko lol do na utag kon mom jappane xekala xalis bi jappane hadith bu wer la hadith la bo xane hadith bu wer la mom na mo waxane dafa wala bok mo jël ci bo xoré na mo xam salam dafa ma sa julli ak julli bo xam julli beurel la won bo demé yenen turuq yi wax na né julli suba la won ndax Sufyan ats-Tsauri wala Sufyan ibn Uyayna yakana mom lay doon ñetti na julli ci suhri mo wax né ci isnad bi mu continue waye dafa wax né salla rasulullah sallallahu alayhi wa sallam salata as-subh ko julli suba la won ndax na bo do net le ko an tariikh Sufyan ibn Uyayna mu julli ci suhri lisna balegi mo xane nawunu annaha salatu subh man dafa njot man njot na julli subh won kon jappan julli subh won wala ban xaw julli beural la budu julli subh julli ki salama julli ge kon julli beural la won bo xamni salama neena bim salmale dafa waxne ndax da am kenn ko don jang and ak man legi ne bi waxe la ben way waji waxon turam dan ne ko man la yow yenen fi yalla bi man la ñu waxe salama dan ne inni aqul mali wa nasakhul qur'an mana man ma ngi wax mu melni dañuy xeccu ma alquran ba top una ka ni way ko munasa day melni manamay jang yeen ngi manam bu may jang ngi jang day melni ko dañuy xeccu ma alquran bi man dañuy ma war baye ma dañ may jang bu fekke julik beural la kon woro la ñane war nopi kon li day deugal li nga xamne ma ci am wax wax na ko ay yoon moy imam buy jang woro jang li bokku na ci nga xamne lu leer la ci ne ko woro jang nabi sallama bim dege kenn li jang ci ginaam daf ko inkar da la bokku li julik beural la won ya waji te ko won ñam fekkone jang nank da ngay xamne kon du ko deg wa kon deg gi ngi ko jang mu jang ci kaw lolu day wonane kon man kay woro jang waye nak yow yow mi nga xamne yaay am maliki di sukkuna ko ci hadith bi non la ci shafi'i bi di sukkuna ko ci hadith bi dara la lu la wax moy ni sa lim weddi moy wa jangim jang ci kaw mod mom la weddi waye djublu wax ni manam bul jang okay na waxu ko ne bul jang waye waji do jang ci kaw nak la ni lay wax fekkun djeng ci kaw ci san du ko deg wa jangim jang ci kaw mo taxala ma la koy deg kon lu djublu len tar moy jangim jang ci kaw dafa wala yelo kon ma wul na jang waye nako yelo bu fe mam deg kon boko dangi se kon xatiou metti moy am ci lu mel non lay lim ci rek dane fantahan nas wa al khira'ati ma rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fima jahara fihi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ina sama alaika min rasulullah manam nit ñi bobu lañ baye jang ci dina islam bu fekke day beural manam bu fekke day beural mom neena bobu lañ ko baye di jang manam ñepp lañ nan tek rek neena wax ji boko la nga xamne du waxe yeen salama bu do ay waxam mom day nek lo xamne dalil bu leer la ci nako wuro jang ndax bo da nek lo xamne marfu' la waye ko na xam day waxam fantaha an-nasu an al-qira'a ma'a rasulullah fi ma jahara fihi rasulullah leena wuti ne kam mako wax bo demé ci ibn al-bar neena ñu ëpp ci ñuko nekk ci loolu imisar yi wax né waxe ibn sihab la ñu xam mom ma wax lool am ñu wax né waxe bu xore la luñ ci mëna doon rek du nekk lo xamné hujja bo xam man nga ko lay yow bu fekké day waxe ibn sihab qala maqtu' la ma waxe tabi'a la mom ñepp da ko neñ ci joxu du hujja bu fekké day abu xore mawquf la taw mawquf na ñu wudi na waxe sahabi hujja lolu dit li gëna wër moy ñu hujja kon wuté gi da def ba légui ci ndax da ngay jang wala bok do jang lu mëna xew tay dasu li xawna guddu ni ko waral nak moy xeyna gën ñu ñew mo tax ñu nañ xawa jang la xaw bari bu ko defé inshallah taala ni nga waxé jamané ji mom darsi ñu ngi la amé saka ji mu jëra xamni bu aljuma salaatu bu jott ya xana du yombé nonu ndax nekk ñek ci vacances da nak da ngay do tangu sax way da nga du tok da darsi man day jowo tok jël sa temps yi man nak waxtu ñu jël day xaw bari lool mo ko waral min xolé tay da mané bisu sambi la tay juma da la ñew wali ko waral moy xamna manam duñ nek di tengore ci bis nan aljuma la wala salatu dire day tengore ci sabu ñame jot doy mo la naka ni man di jang lu bari bari ci semaine bi ay bu metti ngey ñaari bis yoy rek yaaka na dafa li ñu du bari ndax da lay fekk na xat ta bu la xate mom amando mo nda batal way fekke tengu ñu semaine amay wol sen dire sabu ñame la ci ñew rek taw def xare ba di ñew ñaar yoon inshallah taala yaaka na dañ am bari ci biira wa xati kon in uridu illa al-islah ma sta'atu wa ma tawfiqa illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi jiringen jep
1: As-Samadiyya TV di sen television bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' di xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen television bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' di xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen television bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' di xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem.

سيد اي ويندكت يالا دي تو ما تخاو دين راغال سما كل خلاتكو من شيخ احمد بام خادم الرسول وتاخ من لام وخول 1881 موم دغال نكو داخ ñaar rek yoy كين امول فيتو كين امول توحيد جولي كو نانكو جولي كو دول سيرن توبا خادم الرسول داخ موم نينا لي تخ ما جولي كو نينا دو توغ واي توابي داني ديفر بارب بو خامني كو فا دغ دنگكاي مانام داي رافيت lamp yak peinture bak lepp day rafet te la fay manam te la fa jado def duñ ko fa def muy jamu sun borom motax barab yu mel nonu sa bu ma sa dugg fek mu rafet day xamne fi li fi ñeek yalla moy sujjotal fi yalla waye neena defumako ngir togn ndax serigne touba du togn cheikhul khadim du togn waye touba bi dañuy defar barab bo xamne day jek ci jamu yalla ma xamne mësun ko fa def ndax ay yefeur lan motax barab bu mel nonu sa bu ma sa dugg day julli li moy objectif bi tax serigne touba julli conseil privé le 5 septembre 1995 bisub alkhamis ci kanam gouverneur mouté nekone gouverneur intérim ak ñam kan bokkolon nek ci ay touba denan bu yag fatalen den manam ñu dedem sawara serigne touba and ngeerumul yalla and ngeerumul alquran and ngeerumul rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga xamne bis bu set liko yalla joxone da koy multiplier ba aljana motax jeufal yalla rek mo wor mu julli ñaari rakam yoy nga xamne aduna du ko fatte batay ñu koy célébrer 5 septembre 1895 5 septembre ndar aduna dañ koy célébrer barki dem rek la jall tuwakal mu julli fa ñaari rak yi gëna manam ñaari rak tarifa ñaari sari gëna gudd ci alquranul karim wa mënona jall nasi wala inna atinakal wala tabad yada waye wax len ne man regaluma len ki len bind ma momay manam mom lay jam mom lay sonal motax musangu ñaari sar yo bakara ali imran julliko jullik julligu tey kabar bu normal julli tari bam bax ruko bu bax sujjot deftay bam nopi mu dogo wax ak ñom dama ne kuy saw japp ne am nga gem gu tol ni seigne touba gem yalla ak liko yalla jaral ñaar rakay se témer juni xelxalat ko ko moy cheikhul khadim motax mu ne awuma kenn ku may yakar wala may ragal kudu sama borom mbacke li findel nga ko ci le 5 septembre 1895 waye kala wowon beug nga baye l'islam beug la xup te yow seigne touba do ko li xup nastu aqafa durri khalqi bahdama fawaltu amrihi ila rabbis sama yalla def nako ci yow mom nan la muju ci bis bim la wowon le 8 mai 1902 bisub alkhamis ci lako yalla ubbi walka mom tabal ko ci bir mo keni tudde jabaram ñu dey dem sawara seigne touba continue def fi and ngeerumul yalla alquran ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam mom muté nga xamna mbollem ñako don sonal mom la ci tudde ak ñi ci dess ñepp bu ndugge ci histoire gabo ku ci nek da na tudde sa tour sonal bi nga da sonal serigne touba ñi nga xamna dañu bokkon ak mom nek ay sénégalais ak ñi nga xamna ay français la nekkon fi di liggéey gouvernement français ku ci nek fa nga muju yalla toroxal na la li kulli man dayakhani min qablu wa lam yatub dunya wa ukhra qablu fi len yalla jaarale ku ci amul tawfiq tuub sawara ngay dekk te serigne touba lolu bind nako waaw kon mbokk yi waxtu yi ñi ngi egg ci tiadli ki lan ko doon defal seen bokkum talib ibrahima khalil ñeeng ñom cheikh ibrahima khalil mbake fallilu ñu doon waxtaan ci ñaarelu jotaay bi serigne touba khadim rasul ak tawhid kon nan ni top bu baax ñi ci reew mi ak ñi ci bitum reew yalla nuko yalla nangul ñaanal seigne muntaha mu yagg fi insha allah nak talata bi ñu jëm insha allah rabbi 21h ba 22h ñaarelu tem biñ ci tek moy serigne touba nak ak jaamu yalla serigne touba ak julli fonk yum fonk julli ak liko julli jaral ak lim wax ci julli ak ndigal lim joxe ci julli tem manam talata biñu jëm insha allah rabbi moy nek tem bi ni waxtane nako ñepp wajal kon ñi nga wacc kaddu gi xamna television mom lepp waxtu la lima ubbe won mom lay ñaanal serigne muntaha mbake yalla na fi yag ak mbolem wak serigne touba yi serigne abdou samad mbake tuwarkal la yalla na la yalla gëna deugëral ba li nga bëgg defal serigne touba lepp mu yegg ci barke cheikhul khadim yere ngeen jëf seen mbokum talib ibrahima khalil ñing doon waxtaan rek ci serigne touba ak tawhid lepp lo xamne deug na ci ñing koy jéggelu